nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

mi vraćaš mi dih. Smiruješ vode na bujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti. Pijem ti dar kao lijek svaku noć,

moji čudesni ljubeni slušatelji, ljubete ja bližnjata svoja, sakajte ja samo kako vije što umejete, guškajte ja. Ne postoji duša ženska koja ne saka da bide obvijena su ljubav, a se koji prav maš ume da je poprska so zlatnata ljubavna prašina koja kako dzvončica ke poleta so slednjit muzički stih na vaše to radio Bubamara. Uživaj, ljubav moja, uživaj.